The Crown musik var det her. Netflix-serie om Elisabeth II's tid, og nu er det Mozart, lagt for Mozart.

0: Ja, sådan her lød altså den engelske oboist Nicholas Daniel, da han var 25 år gammel. I dag er han 64, en moden herre, der spænder vidt fra barok til helt ny musik. Han har udviklet repertoiret for sit eget instrument ved at bestille og uopføre over 100 nye værker hos en lang række nulevende komponister, blandt andre Harrison Birthwistle, Peter Maxwell Davis og John Taverner. Jeg mødte Nicholas Daniel lidt tidligere i aften og bad ham fortælle lidt om aftens første værk, Schumanns 6 etyder i kanonform. Nicholas Daniel, what does Schumann's studies in kanonform tell us about his approach to the music by Bach and even earlier music?
1: So I think what it says is it's not just about Bach, although the first movement is definitely a Bach prelude in C major. I think it's also about stretching himself in the way that perhaps Telemann also did with canonic sonatas, to really be strict and to be creative about how to write in canon and how to keep the interest going. I think that sometimes with composers it's not what to write, it's what not to write. So giving themselves restrictions is enjoyable. I've worked on projects perhaps with living composers like George Benjamin, where they put in more and more restrictions on the young composers. So, well, you can't write that note until you've written seven other notes. And then, so like rules, new rules. So that's what it means. But the thing is, the music is so great by Schumann. And of course, Debussy arranged the piece for two pianos, and it's wonderful. And I've recorded a version of it with oboe and piano as well by a very old British composer, Howard Ferguson. It's beautiful.
0: But even if he set up some restrictions for himself, it still sounds very much like Schumann.
1: Well, it does entirely. It's got that extraordinary melodic gift that Schumann had that is just, which you hear in, of course, in the piano quartet as well, the slow movement of which is unbelievable beauty of melody. And I think that gift of his comes through all the time in everything he writes, actually.
0: In the trio version now that you arranged for the oboe, what does that give to the music?
1: Well, I think it's nice because oboe and cello are a lovely mix together. There's a sort of not stringy edge to it, but it's a sort of a fine spun edge, which the cello. So the cello is like a sort of deep version of the oboe, and the oboe, I think, is like a deep version of a high version of the cello. I'd like to think that. So I try to make that color. And it's got this cool piano in between the two of us. So it's, and this is a beautiful instrument here. Beautiful Bösendorfer, which is gorgeous to play with. And I think that what happens is that you just get into Schumann's mind again. I mean, I always find with Schumann that it doesn't matter what you're hearing of his, that you get into his hyper-expressivity, his sensitivity, almost as if he had a layer of skin missing. And then he wrote as he felt, and it's just a wonderful expression.
0: Ja, man kommer virkelig ind i Schumanns sind, ind i hans måde at tænke på, i hans måde at være på, når man hører hans musik. Han har en helt særlig evne til at drage lytterne ind i, ind i hvem Schumann er, hvad han var for et kompliceret menneske. Han forsøgte jo at begå selvmord på et tidspunkt og blev simpelthen mentalt syg til sidst. Og alt det, ikke det grimme af det, men i hvert fald det der med at trænge ind i scenen, det siger Nicholas Daniel her, det er noget, man mærker i hans musik. Vi skal høre her først 6 etyder i kanonform, og som han fortalte her til begynd med interviewet, ja, så er det sådan, at mange komponister sætter jo ligesom slags benspænd op for sig selv, og netop ved at sige, nu skal jeg komponere den her gamle form, der refererer blandt andet til Bach, ja, så fordrer det kreativiteten, og det giver altså en fantastisk musik i den sidste ende, siger Daniel. Schumanns præg på denne her gamle kanonform, det er hans eget melodiske rigdom og skønhed. Og så den trio-version, vi skal høre for oboe og cello og klaver nu her om et øjeblik. Ja, den synes er fascinerende. Det er en god måde at bruge Schumanns klavermusik på, fordi oboen og cello, de mixer på sådan en særlig måde, siger han. Han opfatter lidt celloen som en dyb obo og oboen som en høj cello, og det giver altså et farvespil og altså en oplagt mulighed for at arrangere netop denne her musik af Schumann for denne her trio, oboe, cello og klavier. Og hermed igen velkommen til P2-koncerten. Vi sender i aften direkte fra Schackenborg Musikfest. Og det første, vi skal høre, er altså Schumanns 6 etyder i kanonform, og det bliver med gæsten Nicholas Daniel og to af de tre medlemmer fra den danske klarinettrio. Men først så skal vi byde velkommen til koncerten her. Pianisten Martin Kvist Hansen byder publikum velkommen her i salen. Direkte altså fra den store indgangssal på Schattenborg Slot ved Mellemtønder. Trioen kommer ind her, og så får vi altså en kort velkomst fra scenen.
2: Mange tak for det. Nu er øjeblikket kommet, som vi i hvert fald fra organisationen bag musikfesten har glædet os til, nemlig åbningskoncerten og åbningen af vores musikfestival. Vi har igen i år haft en utrolig stor glæde i at sammensætte programmer og invitere en række, synes vi i hvert fald, usædvanligt velstående og spændende kunstnere, hvor vi præsenterer den første her i aften, vores utrolig gode venner og kollegaer, Nicholas Daniels Obo, blandt andet. Det glæder vi os rigtig meget til. Og det er også en utrolig stor glæde for mig og for os at se så mange velkendte ansigter i publikum, og jeg tænker, at det må betyde, at vi gør et eller andet rigtigt i hvert fald. Ved årets festival, så kommer det egentlig til at køre, som vi kender det, med en række koncerter, men vi har lavet et lille nyt tiltag med en såkaldt, vi kalder det en historiekoncert, hvor der vil blive fortalt en historie om slottet og spillet noget musik rundt omkring i lokalerne. Så det kan I se frem til også. Men med disse ord, gæsten, kommer vi at bare blive velkommen, og vi glæder os til at spille en masse dejlig musik for jer. Velkommen til.